0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Paul Kraker. In Spanien und in Frankreich wüten weiterhin verheerende Waldbrände. Im Gebiet um Bordeaux in Südwestfrankreich sind 220.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Die Flammen rücken Bordeaux immer näher. Bei den Bränden nahe Madrid hat sich für die Löscharbeiten das Wetter etwas gebessert. Trotzdem breiten sich die Brände aus. Aus dem Brandgebiet bei Madrid meldet sich Josef Manola.
2: Der Kontrast zwischen dem Leben in der Hauptstadt und dem nur 40 Kilometer entfernten Brandgebiet könnte nicht größer sein. In Madrid scheint die Sonne bei 24 Grad. Über der Brandzone ziehen dichte Rauchwolken. Der beißende Geruch von Asche liegt in der Luft. Der Temperatursturz in der vergangenen Nacht hat den Feuerwehren geholfen. Die Zahl der Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten, steigt von Stunde zu Stunde. Das heißt, das Brandgebiet weitet sich aus. Ein Vergleich macht es deutlich. Die drei Brandherde westlich von Madrid haben innerhalb einer Woche eine größere Fläche zerstört, als im ganzen Vorjahr in dieser Region verbrannt ist. Die Behörden sprechen noch von einem Feuer, das außer Kontrolle ist. Für die kommenden Tage werden wieder Spitzentemperaturen erwartet. Die angespannte Lage wird sich weiter verschärfen.
1: Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt stuft die Amokfahrt beim Christopher Street Day in Berlin als islamistischen Terroranschlag ein. Dobrindt sagt, alles deutet auf ein islamistisches Motiv hin. Nach dem Tatverdächtigen wird gefahndet. Er ist deutscher, libanesischer Herkunft und vorbestraft. Der Mann soll gestern mit einem Kastenwagen in die Menschenmenge beim Christopher Street Day gefahren sein und auf Teilnehmer eingestochen haben. Eine Frau wurde getötet, 29 Menschen verletzt, 3 davon lebensgefährlich. Die ÖVP fordert eine Wiedereinführung einer Steuerfreiheit von Aktiengewinnen nach bestimmter Zeit. Die Volkspartei argumentiert, das würde die Pensionsvorsorge erleichtern. Die Neos unterstützen das, die SPÖ lehnt den Plan ab. In Österreich konnte man früher Aktien mit Gewinn steuerfrei verkaufen, wenn man die Aktie mindestens ein Jahr lang gehalten hatte. Seit 2012 muss man immer 27,5% Steuer auf Gewinne zahlen, egal wie lange man die Aktie hat. Nach dem gestrigen Polizeieinsatz in Bregenz ist der Zustand des angeschossenen 24-Jährigen stabil. Der Mann hat gestern seine Mutter und einen Polizisten bedroht. Ein Kobra-Beamter hat dann geschossen. Christian Huber informiert.
3: Der 24-Jährige, der zuerst seine Mutter und dann die Polizei mit einem Messer bedroht haben soll, liegt weiter im Spital. Sein Zustand wird als stabil beschrieben. Ermittelt wird jetzt auch gegen den Cobra-Polizisten, der geschossen hat. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob die Schussabgabe des Polizisten gerechtfertigt war, etwa durch eine Notwehrsituation. Der 24-Jährige selbst wird wegen gefährlicher Drohung, Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung angezeigt. Ein Gutachten soll klären, ob der 24-Jährige zurechnungsfähig war.
1: Das waren die Nachrichten mit Paul Kraker. Und nun zum Wetter.
4: In den nächsten Stunden gehen noch ein paar teils kräftige Regenschauer und Gewitter nieder, speziell in Kärnten und der Steiermark sowie im südlichen Niederösterreich. Im Laufe der Nacht werden die Schauer langsam weniger, hören aber nicht ganz auf. Tiefstwerte zwischen 8 Grad in einzelnen Tälern und 22 im windigen Osten. Morgen an der Alpen-Nordseite immer wieder Wolken und ein paar Regenschauer, dazwischen auch Sonne. Im Osten und Süden länger sonnig und nur einzelne Schauer. Häufig lebhafter bis starker Westwind und zwischen 21 Grad im Ausseerland und 31 in Kärnten. So viel zum Wetter mit Jörg Stieboer.
5: Und hier nochmal der Blick auf die Straßen im Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran. Niederösterreich, S6 Semmering Schnellstraße Richtung Wien, zwischen Glocknitz und Neunkirchen, Kolonnenverkehr in einem Baustellenbereich. Und Wien, A23 Südosttangente Richtung Agran, Schritttempo vom Gürtel bis zum zweispurigen Baustellenbereich vor dem Handelsquai. Zeitverlust eine halbe Stunde. Ausweichen ist über die S1 und die A4 möglich. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
6: Hrvatski žurnal.
7: Dobar večer, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu danas nedjelju 26. julija. Pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. Koncem 2023. ljeta su u Borti počeli gradnjom multifunkcionalnog doma za sve narodne grupe Gradišća. 20 milijuna eura je zemlja Gradišće investirala u gradnju moderne zgrade u Borti. Zgrada s korisnom površinom od 5400 kvadratnih metrov je zgrađena po ekološki principi. Ona ima vlašću fotovoltaiku, a na krovi je zasađena trava ka neka hladi. U aprilu ovoga ljeta su završili građevinska dijela. Sada se Hrvatsko kulturno društvo preseljava u nove prostorije. Prostorije u Željeznu će tu ali nadalje ostati centrala HKD-a, razlaže predsjednik Joži Buranić.
8: Na jednu stranu sada kulturno društvo se neće mjeriti jer smo u Burti, imamo svoju lokaciju u Burti, to znači mi ćemo se isto na ovu stranu preseliti, ali ovdje imamo nove mogućnosti djelovanja, nove mogućnosti suradnje i zato je za nas važno i sigurno moramo i u ovoj regiji već pokrenuti. A isto nam je važna djelatnost s većinskim narodom i s drugimi manjinami ovdje.
9: Romi i Ugri su isto u Domu narodnih grup. Kako Hrvatsko kulturno društvo more koristiti bližinu drugim manjinam?
8: Mislim, grešćanske manjine tako jako dobro surađuju, da imamo forum Četire gradišće, kada na pedagoškoj razini surađujemo, sad smo isto na jednom mjestu skupa. A to se vidi, pokaže kad ljudi skupa se idu, se rudu nove ideje, se more čarno ovoga pokrenut, a ja mislim da je zemlja prava kao takova impuls, da za manjine još već udjela, a kad skupa se ideš, to onda i bolje funkcionira jer koordinacija čuda laga.
9: Znači to da će do nastat potrebovanja manjin čuda jača?
8: Ja mislim pojačat signale, to znači i imat iste cilje. To znači kad skupa djelaš i vidiš kada ti fali. Imamo Ugri, Romi, Hrvati imaju iste probleme, da je sve manji govorači i tako dalje, kako školstvo funkcionira i kako se kanimo razviti na kulturnoj razini, a to moraš skupa potrebovanja postaviti kada budeš sam zemlji kao Hrvati ili kao Ugri, on je to slabije nekada zajedno. A to je tu iskustvo koje imamo na savjeznoj razini, kada imamo kancelarstvo. Kad skupa idemo šest narodnih grup, si čvršći, nekad si sam.
9: Koje značenje ima UF Dom narodnih grup čisto općenito za hrvatsku manjinu?
8: Ja mislim za hrvatsku manjinu to znači da ćemo biti još vidljivi u gradišću, da ima mogućnosti u suradnji sa zemljom ovdje biti prezentniji, da moraju škole duet, školarice, pa vidu se tri narodne grupe na jednom mjestu. To znači da je moram informirati i ja si želim na jednu stranu da barem svaki školar jednoć, na primjer u osnovnoj školi, dojede simo u Burtu i si ovo pogleda i čuje o narodnih grupa gradišća.
7: I rekao Joži Buranić u razgovoru s Markom Čenarom, selidbu u nove prostorije Doma narodnih grup u Borti kanu završiti koncem mjeseca. Na današnji svjetak svijete Ane, a da na Anine svećuju u Malom Borištofu Kiritov. Najvažniji svjetak sela su u prošli desetljeći svećevali na isti način i to uličnom feštom kod Krčmije Kocijanić. Ljetošnji Kiritov su svećevali u većem okviru u seljačkoj dvorani obitelji Fischer i sastavili program za dva dane. Organizaciju su naprijed zeli Kegljaško i Dartaško društvo Maloga Borištofa, a osebujno su se trsili da dica moru uživati Kiritov. Ervin Krizmanić od SKC-a Mali Borištof veli o Kiritofu.
10: Mi smo se premislili od Kegljaško šta mogli udjelati da se Kiritov opet uživi. Onda smo došli na tu ideju da bi mogli u hali ovdje načiniti, smo Fiša Hanzija pitali. On je bio vek za tu ideju, a onda smo to daje da bi mogli opet autodrom. Smo se po mi nalazi starimi ljudi koji su mi rekli da već 40 let dugo nije bilo autodroma. Ne? Onda smo ovako začeli, ta ideja nastala, se smo po prvi put spobirali a vidjeti da je dobro od ljudi da dobro zamedu.
11: Sad ste rekli da je Kiritov, da je malo manji bil. Što su tu bili problemi u zadnji leti?
10: Nikdo nije na to već mislil. Ne? Pjetak smo htjeli imati tamburica s oganj, subotni ne dio Kiritov, ali tako malo, nek samo meruča, ali nismo čega većega, ne spobirali smo malo iz Lufpuk, pa tako, ali ne ovako čega. Ne. Ta ideja je bila da ćemo jedno spobirat, a sad smo bili da dobro ide.
11: Koliko ljudi je tilo brže duet na Anine ovdje na svečevanje Kiritova?
10: To je teško za red, zano kad smo imali pjetak tamburica s oganj, onda je tlo bi do 350 ljudi, a na sobotne dio maksimalno 150.
11: A kako je to sada?
10: No, ako je ovdje vidjeti, ja mislim, ja ne znam, nisam brojila da je 400 će biti. Začeli smo od podne jednu, kad smo spobirali zbog dicija, smo vidjeli od 2 do 3, je bilo čuda, ki su se autodrom vozili, dica na karuseli se, dobro to zijeli se. Už sme mali čas za dicu, my sme mali i kegelbahn vanni. I to je dosť dobro došlo, nek uvputo ovde nismo, kad smo ovako s vin drugim, mora biti drugo leto i opet to postavljeno da se mora vani kijegat.
11: Kako teško je to bilo organizirati autodrom, upravo Navidan?
10: Moram reći da smo imali sriću, da je mala grod Navidan za istinu fraje. Až to nije lako dostati autodrom, kad one su po cijeli na Ostrine. Smo imali sriću, a sad datum imamo, kad je se nek isto kojima dolazne, da se mora odlazne, pa pokanimo se opet daje djelat.
11: Kakov tamburaški program imate sad ovde?
10: Tamburaši su danas, tamburica iz Ogajene. Danas igradu im tamburaši bez imena, oni su zugr, če ja znam ko dobro igradu. A že vidjeti, ja mislim da u meru imena ima, da su igrali, vidjeti po ljudi, da je čudo ljudi došlo.
11: Kako rezimirate UF Kiritov?
10: Ezon danas, do sada, je zaistino jako dobro. Vidjeti da je audicija, da je čudo došlo. A i stariji se i stari oci, stare majke, si je zaistinu čuda ljudi. Moramo reći da je bila dobro.
7: I rekao su organizator Kiritofa na Anine u Malom Borištofu Ervin Krizmanić u razgovoru s Markom Čenarom. Neke impresije Kiritofa morate pogledati na našoj internet stranici hrvati.orf.at. Kino u Gornjoj Pulji svečuje svoj 100. rođendan. 1926. ljeta su pokrenuli obiteljsko poduzjetje. Zadnjih 30 let je pjela Oliva Treiber, ki je praunuk utemeljitelja. Za jubilej će dokazati neke klasičare filmske povijesti. Kino pjeljaju aktualno kod pop-up kino, to znači da otvoru samo na određene prilike. U prošlosti su kooperirali s nekimi hrvatskimi društvi, kod na primjer s Velikoborištovskom Kugom, ali i muzičke grupe Turbo Krovodi i Coffee Shock Company su ovdje održavali koncerte. A u Željezno je danas završilo svitsko prvenstvo ognjobranskih društav. 1500 ognjobrancev i ognjobrankov iz cijeloga svita se je naticalo u 6 kategorijov. U najvišoj kategoriji A je dobila ekipa iz Bad Müllakena iz Gornje Austrije. U ovoj kategoriji su se naticali i ognjobranci iz Celindofa. Oni su osvojili 21. mjesto. Sada još kratko k nogometu. O vikendcu odigrali prvo kolo u austrijanskom nogometnom kupu. SC ESV Pandrov je osvojio dobitak protiv Bečanske Viktorije. Dobili su 3-1 i su tim dalje u drugom kolu.
12: Danas.
7: Još čirk noći je u Berlinu pri Pride paradi 21-letni muž autom i nožjem napadao ljude. Jedna žena je umrla, a 29 ljudi je ranjeno. Osumljenik je mogao pobignuti. Suvozača su još u noći uhapsili. Napad je bio islamistički motiviran. Pri otvaranju 106. solnogradskih svetačnih igar je savezni predsjednik Aleksandar van der Bellen apelirao na otvoreno društvo i za konsekventno čuvanje klime. U Hrvatskoj kod otoka Šolte je 46-letni skiper katamarana pri jakom nevrimenu spao u morije. Austrijanac da je kanio provjeriti konopac ki se je omotao oko propelera. Mnoge pomoćne službe išću nestaloga brodi s zrakoplovom i helikopteri. Sada još prognoza vremena. Zvečera će biti par pljuskov godine i nevrimjen. Zveće ga u sjevernom i srednjem gradišću. Onda će i biti vjetreno. Tokom noći će pak biti suho i dijelom još i vedro, zvijezdano nebo. Temperatura će pasti na 22-16 stupnjev. Zutra pandiljak će biti preminljivo i vjetreno. Osebujno u sjevernom i srednjem gradišću će jako puhati sjeverozapadni vjetar. Privremeno će svititi sunce, ali prolazit tjedu i gusti oblaki i kada koć more kratko curit. Najviša temperatura dana 27-30 stupnjev. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer, lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još, s Bogom!
5: Časak radosti.
12: Jako lep dober večer, poštovane slušateljice in poštovani slušatelji. Marijana Palatin vas srdačno pozdravlja pri koncertu Po vaši želja na današnje Anine. Veselim se, da ste nam se opet pridružili in ufam se, da vam ide dobro. Čuda gradišťanskih sastavov je za danas naročeno, početo od Kopriv prek Graničarov i tamburice Cindrov, ča do zbora i tamburice Frakanava. Onda su još na programu Kolo Slavoje, Sandi Cenov ili i Dubioza kolektiv. Koncert će otvoriti tamburica Cindrov s jačkom O Črnoj Madoni. Čestitke, kje su povezane s ovom jačkom, idu dvakrat u Mjenovo. Ana Buranić svečuje svoj imen i rođendan. Tom prilikom smo dostali sljedeću čestitku. Draga mama, sve najbolje za tvoj rođen i imendan, čuda sriće, zdravlja i Božjega blagoslova ti od srca želju tvoji sini Martin, Joži, Karli i Peter s njevimi obitelji. A Črnu Madonu igramo i za Leja Ribarića. Dragi Leo, prilikom tvojega 85. rođendana primi naše najsrdačnije želje. Da te i na tvojoj daljnoj stazi tvojega svjetskoga putovanja bude pratila Božja milost. Najveć zdravlja i veselja ti od srca želju žena Tilda, sini Gerhard, Roland i Peter, snaha Tamara i unuka Jana. Bog te živi s jačkom Črna Madona, piše ovdje na poruki.

Sledeća poruka i muzička želja idu u fileš. Ana Balog svečuje ravno danas, 26. julija, na Anine svoj 74. rođendan. Sve najbolje joj želju muž Hanzi, sini, snahe, nučići Alina, Julija, Lijane i Jakob s njevimi partneri, kod i osebujno mala praunučica Elija. Jačku od fileških graničarujev med Brižiti, Zelenaj, Dolina, jači jubilarka Solo.